0: Og der var melodien til Hege Renate, ja. Whisky Lullaby. Men glem nå ikke å ringe inn til oss på spørsmålet. Da var det undersøkelse. Ordet kan også bety et stykke papir som kan innløses I penger.
1: Ja.
0: Ordet likt. Undersøkelse, det papiret. Ordet det samme.
1: Ordet det samme?
0: Ja.
1: Ja, hva tenker vi på da?
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Det vi la forslag på.
1: Ja.
0: Og da har du bestemt deg for å synge en nattasang, har du det?
1: Ja, jeg må.
0: Ja.
1: Det mange som, I hvert fall noen, har spurt om jeg kan gjøre det. Det. Ja, jeg har ønsket om det. Og da det Trollemors vuggevise.
0: Det vil si man har fått søster til Olga Marie Mikkelsen I studio.
1: ja, jeg kjenner ikke til henne da, men jeg får ta det så det kommer.
0: Akkurat.
1: Ja. Da setter jeg I gang. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og bunnet dem fast I halen, da synger hun sakte for 11 små troll, den vakreste ord hun kjenner. Ai, ai, ai, ai, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff. Da var jeg sunget sangen.
0: Det har du, ja. Fantastisk. Da får vi klappe.
1: Jo, tusen takk du tårte å være her.
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: Det var ikke det verste jeg har hatt og hørt om det lignet, så var det ikke så helt galt.
1: Nei, jeg prøvde I alle fall.
0: Ja.
1: Nå har jeg sunget, nå har jeg gjort det. Så nå...
0: Det rett før du gir ut plata, tenker jeg.
1: Nei, jeg tror jeg drøy den da.
0: Ja.
1: Jeg må høre hva liksom tilbakemeldingene var det nå.
0: Ja.
1: Om det kommer 100 klager, eller hva det gjør.
0: Og imens så får du google den Olga Marie, så får du høre hvordan hun synger.
1: Ja, gjør jeg meg, det må jeg gjøre. Det skal jeg gjøre på travelt nå.
0: Det skal du gjøre på travelt, ja.
1: Ja.
0: Ja, og da skal vi ta turen til Mari Madsen, til Mireså, Forever and Ever.

66 45, og til Bjørg er det 51 97 92 00. Og ellers så har vi jo denne her 21 99, denne her sms'en, hvor dere også kan sende inn svaret. Da er det 21 99, studio, eller studio, mellomrom, navn og adresse, eller navn. Og så den meldingen du har tenkt å sende, og så sender du det til 21 99. Første spørsmål, hvem har skrevet bøkene om privatdetektiven Varg Veum? Hvem har skrevet bøkene om privatdetektiven Varg Veum? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi høre på De Flippers med melodien «Er var det grøste Casanova».

0: Da kan vi ønske velkommen til første lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Da har vi kommet til Lillehammer.
1: Det har du faktisk gjort. Ja, ja, men da har vi kommet til Lillehammer. Geir Høysven er navnet mitt.
0: Så dere hører på i kveld også?
1: Vi hører på hver fredag og lørdag. Det er høydepunktet vårt i uka, nattsendingen som dere på Gjerradon har.
0: Ja, ja, det er ikke noe annet å gjøre på en lørdagskveld.
1: Nei, jo, det er sikkert det, men det er denne nattsendingen dere har som vi har sett pris på, i hvert fall her i Innlandet.
0: Ja, ja, ja. Men det er ikke mye å se på TV.
1: Nei da. Det har du rett i. Nå på sommeren, sommerstid, så er det ingenting. Det er jo repriser på det som har gått 100 ganger før, ja. Så det har du rett i. Nei, ja.
0: Det blir ikke bedre liksom på høsten, da kommer alle disse her influensaprogrammene, disse her reality.
1: Ja, jo, jeg følger ikke mye med på det, men det starter jo, slik i midten til august, så starter det opp at mye nytt, så nei, jeg følger ikke med så mye på, jeg følger med på det som heter, dette her, hva heter det, alle mot alle, denne quiz-greia, for det synes jeg er litt interessant, enten så kjenner jeg spørsmålene, eller så lærer jeg noe nytt.
0: Ja, det kan jeg være enig i.
1: Ja.
0: Og det samme egentlig, altså Norges dummeste liksom, der kan du også lære litt.
1: Ja, absolutt, ja, det følger med på Norges dummeste, ja da. Du lærer stadig noe nytt. Vi blir aldri utlært.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Neida.
0: Du lærer så lenge du lever.
1: Ja, de sier så, og det gjør vi også. Det er helt riktig det. Ja.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite hvem som har skrevet bøkene om privatdetektiven Varg Veum.
1: Ja, det var Gunnar Staalesen.
0: Ja da. Så dermed så har du fått... Dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja da. Jeg har sett noen til å filme. Det har vært filmatisert en del av disse bøkene der, og da er jo han, jeg tror Espen Seim, som spiller han etterforsken, detektiven der. Ja, så det, ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt mulig blir filmet.
1: Ja da, det gjør jo det da. Ja, da.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, det må jeg gjøre. Jeg må sende noen hilsninger i nærområdet, jeg vet du. Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Aina Grønbakken i Moalv, Ronny Nergård i Indre Østfold, Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og hvis jeg har glemt noen, så eller som de kjente. Da har vi fått med alt.
0: Da har du fått med alt, ja. Ok, ja, men da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin lørdagskveld, det er ikke så lenge igjen.
1: Men, jo da, vi har fin, det like stundet, men ja da.
0: En fin helg i hvert fall.
1: Ja, like så. Takk for det, du.
0: Takk, ha det.
1: Ha det bra.
0: Hvilket år falt Berlinmuren? Altså, hvilket år falt Berlinmuren? 51, 66, 50, 40, eller på 51, 97, 92, 00, hvis du ikke har svart på et spørsmål før. Da kan vi høre på Katy Perry fra fotball-VM med melodien Wonder, og der har du jo med den norske gutten, Hantius Luka.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Eva fra Gøndag.
0: Ja vel, det var du kommet inn.
1: Ja. Ja, og jeg ble så glad å høre Herberg Krokevik med verdens fineste dialekt og verdens flotteste skarre-ære. Jeg elsker dialekten hennes også. Det var så fin dialekt.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja. Sang også da.
0: Det husker ikke jeg liksom at hun har så veldig fine dialekt.
1: Jo, jeg synes hun har fin dialekt. Jeg elsker dialekten. Jeg elsker de skarreærene henne. Så hun har så flotte skarreærer.
0: Det har ikke jeg sikkert. Jeg vet ikke.
1: Ja, det det jeg synes da. Ja, ja, ja.
0: Men vi hadde et spørsmål. Hvilket år var det Berlinmuren falt?
1: 1989, og vi har til og med sånn stein fra den muren vi var der nede etterpå hos familien inn i Berlin.
0: Ja.
1: Og da var det, da solgte de sånne greier fra muren. Det har vi på veggen i stua. Liten bit fra muren fra 1989, liksom.
0: Ja, med litt skriving på.
1: Ja.
0: Fra at vi, muren. Fra... At det et bevis på at vi var der.
1: Ja, det var stilig. Og noen år før så dro vi til Øst-Berlin, og det var veldig strikt, og det var akkurat som å komme til et annet land nesten.
0: Det var jo et annet land.
1: Ja, men altså det var helt grått, alt var grått i forhold til Vest-Berlin.
0: Ja.
1: Ja, og strengt. Og...
0: Jeg husker at jeg vekslet ulovlig.
1: Ja, det gjorde vi. Vi hadde noen sånne penger derfra.
0: Ja, da, du hadde ikke lov til å veksle, men du gjorde det.
1: Ja.
0: Hvis de hadde tatt deg, liksom, så hadde du fått problemer.
1: Ja.
0: Og så visste jeg ikke hva jeg skulle bruke alle de pengene til.
1: Nei.
0: Men, sånn var det. Så var det veldig strengt å gå igjennom.
1: Ja, og så noen år etterpå, så tok jeg toget, var det fra, jeg husker ikke hva, jeg tok toget til Düsseldorf i hvert fall fra et eller annet. Da kom det en fra øst, som hadde fått seg jobb i vest da. De tjente mye bedre i vest enn i øst, husker jeg han sa.
0: De sier jo den dag i dag liksom at de i vest liksom tjener bedre enn de i øst.
1: Enda, ja, den gangen i hvert fall, han var veldig glad for han hadde fått jobb i vest.
0: Men ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, da sender jeg til alle i nærradion, vet du. Bjørg og Alf og Anne og Ann-Kristin og alle de her, hva er det han heter for noen? Nå husker jeg ikke hva han heter for han. Sverre Jan, var det?
0: Ja.
1: Ja, han som ser så ung ut. Han ser jo ikke ut som han er 80. Han kan være stolt, han ser som en ungdom. Ja, alle de her. Og så alle rundt omkring, forskjellige unge, kjent og ukjent og... Ja, jeg hilser de fra Innlandet, Lillehammer og sånt, og det er gøy at de kommer seg inn på det.
0: Ja.
1: Ja, og masse koselige folk derfra også, vet du. Ikke bare her, men over hele Norge. Jeg er heldig som bor i det landet her.
0: Ja.
1: Synes jeg da.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da får du kose deg videre alene hjemme.
1: Det gjør jeg, vet du. Full guffe på musikken og...
0: Leietakeren er jo ikke hjemme, så da kan du ha diskoteket på.
1: Nei, han er sikkert på fest et eller annet sted.
0: Nei, jeg tror han er sikkert på jobb.
1: Åja, tror du det? Ja, det kan gå til henne. I hvert fall ikke hjemme. Ok, koser deg.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da får vi sende ut et nytt spørsmål. Hvor mange spener... har en geit Hvor mange spener har en geit? 51, 66, 50, 40, eller 51, 97, 92, 00 til Bjørk. Hvis du ikke har svart tidligere, så har vi 21, 99, SMS, studio, mellomrom, navn og din melding. Og det er til 21, 99. Ok, da får vi finne på litt mer musikk. Og da har jeg funnet frem til Floden med Emma Steinbakken.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Norge.
0: God kveld, Kåre. Jeg tok deg ikke med en gang, liksom, på stemmen.
1: Nei, jeg kan ha kommet til stemmeskiftet.
0: Nei, men det er så lenge, det er så lenge siden du har vært innom.
1: Ja, 14 år siden.
0: At jeg sikkert har glemt, liksom, hvordan du høres ut.
1: Ja, jeg holdt meg vekk en god stund, ikke det? Det er liksom lei alt og sånn.
0: Men nå er du der.
1: Nå er jeg her, ja.
0: Og du visste hvor mange spener en geit har.
1: Ja. Det skulle bare mangle.
0: Det var to, ja. Det var en lytter før deg, liksom, som sa to. Men hun hadde ikke lyst til å gå på lufta, så dermed så kom du igjennom.
1: Ja.
0: Så du var heldig.
1: Ja, det er så, det er så trøtt han med den der pølsemusikken.
0: Ellers står bra til?
1: Ja da, det er jeg absolutt. Hvor putter du med?
0: Om?
1: Hvor putter du med?
0: Hva jeg putler med?
1: Ja.
0: Ja, i det siste liksom så har jeg sett mye på fotball, vet du.
1: Å ja, det er faktisk jeg også, men det er bare mot da han Haaland hele Norge har spilt.
0: Ja, ja.
1: Men så er ikke jeg interessert i fotball i det hele tatt.
0: Nei, det er mange som ikke er interessert i fotball, men som så på likevel.
1: Ja, det måtte være med også.
0: Og det gjorde det jo ganske bra.
1: Ja da. Det var jo absolutt feil.
0: De skulle jo ha vunnet mot England.
1: Ja, det er sant, men de må vinne nå, de jo.
0: Ja, ja, de... De tok... England tok ikke med seg, liksom, den trofeen. De har ikke vunnet VM siden 1966.
1: Nei, jeg kan ikke sa det, men... Nei,
0: og den gangen liksom, den gangen i 1966 så jeg det liksom, og da var det jo mye krangling liksom på grunn av at det ene målet, et av målene som England fikk, skulle aldri vært mål på grunn av at den ballen var aldri i mål. Og det var krangel mellom Tyskland og England den gangen.
1: Og det følte du med på?
0: Ja. Jeg var ikke gamle gutten. Jeg var ikke mer enn 14 år gammel, men jeg var interessert i det.
1: Var du interessert i fotball da?
0: Ja, jeg var det.
1: Ja.
0: I hvert fall å se det på TV. Jeg har aldri spilt fotball selv.
1: Jeg
0: har
1: aldri sett TV i deg da, satt
0: jeg. Ja, jeg vet. Ok, ja. Men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg sender en hilsen til Rolf og Dveig og til Venke, og så Stine og Margrethe, ja, og Helle Stapler. Jeg kan ikke sitte og rekne opp alle vi kjenner.
0: Si alle kjente.
1: Ja, nå har du sagt det for meg.
0: Og alle lytteren.
1: Ja. Så det var greit.
0: Det var det enkleste å si.
1: Hvordan var det?
0: Men da får jeg si... Da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Ja, det var bare fint og fint. Jeg tror kanskje jeg skulle være mye regn.
0: Om?
1: Jeg tror kanskje jeg skulle være mye nedbør.
0: Men, Jeg fikk ikke med meg det.
1: Skulle ikke vittne av deg, Jan?
0: Vittne?
1: Reiner.
0: Jeg får det ikke.
1: Ah, shit. Shit, hva nei, du får så ikke dialekten min.
0: Ellers har jeg tunghørt.
1: Ja, men det jeg har høyreapparater.
0: Ja. Ok, men du får ha en riktig god helg.
1: Jo, takk, lige Robert.
0: Ha det.
1: Jeg ser. Ha det.
0: Fra hvilken by i Norge går Strømstad-fergen? Ifra hvilken by i Norge går Strømstad-båten, eller Strømstad-fergen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller 51 97 92 00. Og så har vi denne her 21 99. Ja, mellomrom. Og så navnet og adresse. Og så sender du det altså til 7199. Da kan vi finne på litt mer musikk. Don't leave me this way. Nei, vi tar ikke den nå. Come on, Eileen, med Hermes House Band. Come on, Eileen.

Landsflagg. Altså ikke i Storbritannias flagg, men i Englands flagg. Hvilken farge har korset i Englands flagg? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Da lovte jeg han Kjell Arel egentlig altså å spille Season sin ved sand. Jeg tror jeg glemte det. Men jeg har den her. Her kommer Terry Jacks med Seasons in the Sun.

0: På vecka 7 då.
1: Ja väl. Och så var en liten tur över gränsen till Gränsen till Tyskland.
0: Nej, men var det där?
1: Oh, nej, de fleste som reiser til Danmark, liksom, de tar sig en liten tur over grænsen til Flensburg.
0: Ja, nej, man har så bare sådan små ture rundt, man var i en sådan dyrepark og lidt sådan.
1: Ja, vel?
0: Ja, lidt rundt på lidt på sjøen og lidt sådan.
1: Mm.
0: Ungerne var jo med og...
1: Ja, vel?
0: Fire unger og... Det gikk fint, ja.
1: Fire unger?
0: Ja.
1: Barnebarn, eller?
0: Ja, barnebarn, ja.
1: Ja, vel. Og de holdt seg... Uh-huh. Ja, de er litt eldre, altså, så de holdt seg...
0: Ja, de vekste til da. Den største av det da, da vi skal begynne i andre klasse nå, så det går veldig fort.
1: Ja, jeg har lagt merke til det hos mine også. Det går veldig fort der også.
0: Ja.
1: Man vet ikke liksom hvor årene egentlig forsvinner hen.
0: Nei.
1: Hun begynner i 7. klasse, hun eldste.
0: Hva sier du det?
1: Ja, det har gått så mange år.
0: Så det... Ja, det går veldig fort.
1: Ja da. Ok, men... Vi hadde et spørsmål. Hvilken farge har korset i Englands flagg?
0: Ja, det var rødt.
1: Ja, det er jo hvite bakgrunn, og så har du det der røde korset. Og det er bare England. Ja. Storbritannia, det har jo rødt, hvitt og blått.
0: Ja.
1: Alle de delstatene i England.
0: Mhm.
1: Egentlig litt rart liksom at under fotball-VM så kan England stille et lag og Skottland og Wales og Nord-Irland og... Hvis de kvalifiserer seg liksom, så kan de være med liksom hvert eneste av disse landene.
0: Ja.
1: Det er litt rart å tenke på.
0: Ja, det er det.
1: Tenk hvis Rogaland liksom kunne stilt altså et eget lag i VM.
0: Ja, si det.
1: Med Brauten på topp.
0: Ja. Ja, de var gode.
1: Ja da, de var det.
0: Ja da.
1: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
0: Ja, jeg må sende det der, Bjørk.
1: Tusen takk.
0: Og så må jeg sende deg tilbake til Pauline.
1: Ja.
0: Og så må dere ha god sending videre.
1: Jo, tusen takk for det. Og så må du ha en... Eller dere må ha en riktig fin helg videre.
0: Ja, takk for det, Norbert.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da tror jeg rett og slett vi har et nytt spørsmål i år. Hvilket land tilhører øya Korsika? Hvilket land tilhører øya Korsika? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan ringe på 51 97 92 00. Så har vi et ønske fra Bjørn Hagen. Han ønsker en lute med Boney M. Da får vi ta den. Den er nok så lang. Okay, bitte dann.

0: Jeg tror siden melodien er så lang, så tar vi en liten pause på den, og så spiller vi den videre etterpå. Og så tar vi inn lytteren som har riktig svar. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det er Reidar Hansen her.
0: Ja, da, så får vi... Den er på 5 minutter og 55 sekunder.
1: Ja, det ble litt I lengste laget da, kanskje.
0: Ja, det kanskje litt langt ja. Lenge å vente ja. Liksom på telefonen. I hvert fall, ja, ja. I hvert fall hvis du ringer med en kontanttelefon.
1: ja, nei, jeg har ikke det. nei, altså, det ikke noen fare det.
0: her kom Bjørk liksom med hele smørbrødlister. Massevis med ønskeplater og hilsen og... Ja. Ja vel, og du har hatt en fine tur.
1: Ja, jeg har hatt det, men jeg var på en tur, men det var lenge siden, det var I juni, det var noen dager på, først var jeg I Flekkefjord, så var jeg I Mandal.
0: Åja, det så lenge ja. Siden?
1: Ja, jeg hadde noe I en tur I juni, vet du. Jeg pensjonist, vet du, da kan du reise når du tid du vil, når du børte.
0: ja, det sant. Det sant. Så vi snakket allerede den gangen om... Eller var det etter siste sending?
1: Nei, ja, vet du hva, det var jo, du hadde jo sending I... Ja, jeg var jeg går I rundt Sanktan, så var vi på tur.
0: Ja, vel. Jo.
1: Ja.
0: Så da var du på Sjøsanden I Mandal? Og...
1: Ja, jeg hadde faktisk aldri vært ned på den stranden når jeg Sjøsanden, så det var... Men det var jo fin temperatur, men det var ikke så mye folk der da.
0: Nei.
1: ja. Men det fin strand det, altså, det må jeg si, det var flott der nede med sånn trær rundt der, og...
0: Og så er det blitt en fine vei liksom forbi Mandal, liksom bort til Kristiansand.
1: Ja, det en kjempevei vei til Kristiansand nå, også.
0: Ja, men dyrt.
1: Så du kan... Det dyrt å kjøre der.
0: Ja, det
1: det. De velger jo, mange velger jo det, de fleste, mange velger jo den gamle veien fortsatt da.
0: Ja, jeg vet. Vi tok den nye. Men.
1: Ja.
0: Det som forbauser meg liksom, at de klarer å bygge, den veien har de klart å bygge på forholdsvis kort tid.
1: Ja.
0: Mens de der 2 kilometerne forbi Bogafjellet,
1: ja.
0: Her I distriktet.
1: Ja, da.
0: De har de brukt altså 2 år på.
1: Ja, planlegge.
0: Nei, men altså, ikke bare planleggingen, men selve byggingen. Det tar jo...
1: Nei, det... Ja, nei, men det kan være... Jeg vet ikke om det I firmaene som har vært inne I bildet, eller noe sånt. Det I hvert fall... Du kan jo begynne å lure hva årsaken til det da.
0: Ja, jeg så opp på Østlandet, liksom på E6, altså til Hamar og sånt noe. Eller forbi Hønefoss, de motorveiene der, de har de bygget altså på mye kortere tid enn de bygger her.
1: Ja.
0: På Gran, forbi det
1: liksom. Ja, Gran på Hadeland, ja.
0: Helt nydelig, 4-felts motorvei liksom og...
1: Ja, det er utrolig det, altså, jeg vet ikke årsaken til det, men det er,
0: nei.
1: Det koster jo penger også, men jeg vet ikke, det må være firmaene, eller hva det var for
0: noe. Ja, men det koster like mye penger å bygge der borte.
1: Ja, det gjør det. Nei, så jeg vet ikke hva det årsaken til det, det må være noe, det kan hende det noe politisk I det også, Norbert.
0: Ja. Og så tar det jo evighet liksom til de bestemmer seg altså for å bygge den veien videre til Ålgård og forbi
1: Ålgård. Ja, det jo sånne tunnelgreiene de har tenkt på også, vet du. Ja, tunnel og sånn, det koster jo en del, jeg vet ikke om det penger, den kostnaden over tunnel og sånn, det koster jo en del, det jo, du ser jo.
0: Og så
1: den der igjen.
0: Den tverrforbindelsen mellom Foss Eikeland og E39, den tar... Den blir de heller aldri ferdige med.
1: Nei, den holder de på med. Nei, de kommer aldri til. Uff. Nei, det sant. Det går vel.
0: Jeg tror de har planlagt den nå I 30 år.
1: Ja, det har de helt sikkert. Så det... Ja, ja, du så, det tok jo tid å bygge den der over godsterminalen, den der forenklingen der også, men til slutt så ble det noe der også.
0: Jo, men det gikk egentlig forholdsvis fort, når de først hadde bestemt seg.
1: Det gjorde det.
0: Ok, men ja, vi var inne på, har vi svart på spørsmålet, nei?
1: Nei, nei, nei da, vi har ikke det, det altså, Korsika, det tilhører jo Frankrike, det.
0: Ja da. Det brant vel det også nå?
1: Ja, det har vært en del brande på Korsika også. Mm. Jeg husker vi var på en tur ned med noen tog. Vi reiste for mange herres år siden. Det skulle vi hadde tenkt å gå av en plass. Det går jo ferger, det går jo flere ferger til Korsika da. Nå gjør det.
0: Ja.
1: Mm. Men det en fin øy, sier de som har vært der i hvert fall.
0: Ja. Og så var det vel han der Polen som hadde et eller annet på Korsika?
1: Ja, han hadde på Korsika han også.
0: Ok, men har du lyst til å sende hilsen da?
1: Ja, jeg hilser til dere I studio da, og så hilser jeg til Karl Aamodt, og så til Tåland Passele, og så til Linda Jalove og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjentene. Så jeg ønsker dere en riktig god sending videre, og så en riktig god helg, og så en fortsatt fin sommer da.
0: Jo, tusen takk for hilsen, og nå så må du også ha en riktig fin helg og fin sommer videre.
1: Ja, jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det bra, Jan.
0: Og da kan jeg sende en hilsen. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smoky på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, til Elisabeth på Våland, til Renriette I Bjerkreim, til alle lyttere og alle programledere på Jærradion, og til oss I studio, og ønsker om en god kveld videre. Tusen takk. Og videre hilser han til Asbjørn Sevland, og ønsker god bedring til Anne Marie. Og det kommer altså ifra Bjørn Hagen. Da får vi bare fortsette på en lytte med Bonnie M.

Ja, da waren Melodien fertig und da habe ich ein Nützbürstmann. Der Petra sagte gar nun, nun hilsen der Herrlichs ein paar SMS. Önsker uns ein gut hilsen zu der Studios zum stille Obquerhelg und lage fein Radio till Ost nüttere. Der ja ein fantastisch Job, mein scherer Gune Rita, zu Mudern und Roger po Büder, zu Thomas und Guru po Löten, till alle Lüttere fra Inland, Inlande und ellers alle Lüttere, som Hörer po und ein gut Helg zu alle. Önskelot, denk, skal prüfe auf finde etterpå, Hans, med vennlig hilsen, Hans Røken. Så har vi der. Stupid. Ja. Alt det andre er... Heinovert og Bjørk helser til Anne-Helena og Anne og Anne-Marie og Alf og Tone. Helena helser til Lucy, som har bursdag i dag. Jeg vil høre Jahn Teigen med Mil etter Mil. Og denne hilsen kommer fra Kirsti Reiden Amundsen. Jeg får prøve å finne den melodien også. Og gratulerer med dagen til Lucy. Ok, men da får vi bare ta et spørsmål først. Hvor i kroppen finner vi korsbenet? Hvor i kroppen finner vi korsbenet? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da tror jeg rett og slett, jeg klarer ikke å finne den der Kitty Wells med Sincerely, men jeg har funnet... Åja, nå forsvant den igjen. Nei. Jeg har... Den kan vi ta. Hvis vi bare liksom får... Jeg får ta en av de som jeg har foreløpig, så får jeg finne Early Morning Rain med Peter, Paul and Mary.

0: Ja, da habe ich fort mehr als nächste Leute gucken.
1: Karl Amat.
0: Ich frage Brüße an.
1: Ja, sei das auch.
0: Jawohl, hat er was dort gekommen?
1: Nein, da war ich auch gefällt, wenn wir gut nachladen.
0: Oh ja, war ja. Da ich auch gefällt, so ein Tag war da ich ja noch.
1: Nein, auch nicht, aber ich weiß, ja.
0: So ein Tag war da ich ja noch extra gut gemacht davon.
1: Ja, geht der gut gemacht von dem, ich war der, und war gut gemacht, der auch.
0: Jawohl, er meinte, ein Tag war da ich ja heute aus Biester.
1: Nein.
0: Da musst du lagen, macht schön.
1: Ach, ich mal lacht.
0: Jawohl. Jawohl, Okos hat er heute im Sommer da.
1: Wann tue ich dann machen, was ich nach Flensburg zu tun nehmen darf?
0: Jaha.
1: Du nicht in dein Hotel, dachte mir, Kopermüller.
0: Mhm. Und länger nicht in Tyskland war du hier?
1: Ich bin auch, nein.
0: So, der war bare till Flensburg.
1: Ja, tog nästa på hotell efter mig.
0: Ja, väl. Och så liksom fick med dig igen.
1: Ja, han var lätt.
0: Mm. Komisk. Norrmän drar till Danmark för att handla lite billigare. Danskarna drar till Tyskland. Svenskarna drar till Danmark.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Poäng. Ingen den har ju för att handla.
0: Jo, någon svenska. Alltså det är någon svenska som drar till Norge. Det finns enkelte ting som de... Som är något billigare i Norge.
1: Ja, det kan gott vara. Ja.
0: Men hur länge det var liksom med alla de där... ja, tullarna som blir lagt på nu.
1: Ja.
0: Norge får ju extra toll liksom i förhållande till EU och ja.
1: Ja.
0: Så där ja, blir det nog.
1: Det är amerikaner som betalar det.
0: Om?
1: Det är amerikaner som betalar tollen i Amerika, det är inte med.
0: Nej, nej.
1: Men varorna var så dyra.
0: Ja, vi får sålt lite mindre.
1: Ja.
0: Ja vel, ellers så hadde vi et spørsmål, og da ville jeg vite, hvor i kroppen finner vi korsbenet?
1: Den er igjen på ryggen.
0: Ja, nederst i ryggen står i svaret hos meg. Det er vel der liksom mange har vondt, når de får vondt i ryggen.
1: Ja.
0: Har du vondt i ryggen?
1: Nei, ikke. Av og til slipper jeg i meg lenge når jeg gjør noe, men det går vekk når jeg står beint igjen.
0: Ja vel. Jo.
1: Det må være beinet når jeg arbeider, eller gjør noe.
0: Ja, det samme. Det samme med hos meg, liksom. Hvis jeg er ute liksom, i hagen og jobber lenge, liksom, så kan det hende liksom, at jeg får vondt.
1: Ja.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener? Jeg leste opp noen hilsener fra deg tidligere.
1: Jeg hilser det dere i studio, at du sier på en kyl i går og kveld.
0: Ja. Jeg tror jeg har lest opp tidligere i kveld fra deg.
1: Det kan godt
0: være. Hvis ikke den lappen er, ja. Ok, men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så... Kommer den melodien om et øyeblikk, det er barndomsvennen med Sakarina.
1: Ja.
0: Og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, like så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvilket land har vunnet flest VM-titler i fotball for menn? Altså, hvilket land har vunnet flest VM-titler i fotball for menn? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Her kommer barndomsverden med Sakarina.

0: Da habe ich von mir aus Nestle Lütte Kugel.
1: Hallo.
0: Hallo. Kennen wir wie haben wir aus?
1: Das ist noch ein lila Misch.
0: Ja, da habe ich lila Misch.
1: Ja.
0: Der Kobrader Bucht.
1: Ja, ich höre eigentlich das. Hör på dere, så går det bra, vet du.
0: Har du har du vært bortreist i sommer, eller?
1: Ja, vi var en tur på Ullared, faktisk.
0: På?
1: Ullared.
0: Og jeg borte i Sverige, ja.
1: Ja, Ullared i Sverige der, ja.
0: Traff dere?
1: Det var nok å være... Vi traff noen kjente der.
0: Ja, traff dere disse TV-kjendisene?
1: Nei, jo ikke det.
0: Nei vel. Og de har ikke tatt, de har ikke tatt opp TV-program om dere da?
1: Nei, jeg vet ikke om de gjør det for tid, eller om de avslutter, eller...
0: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Ja, for jeg husker før, så da var det jo sånn... eget Ola Conny potekull og puter og sånne ting, men nå det ikke sånn, nå det ikke sånne ting der som spiller på de der de som jobber der, så virker som det kanskje litt avsluttet.
0: Ja, kanskje. Kanskje det ble, litt for kjedelig etter hvert.
1: Det kan det hende det.
0: Mm-hmm.
1: Men jo, litt av sted midt ute midt ut i skauen da, så er det jo kjempedigger til kjøpesenter ut i, ja, der det ikke er noe liksom, midt i skogen ut i, ja.
0: Ja, hvor mange timer brukte du på å komme deg igjennom det?
1: Jeg bruker jo mange timer da. Jeg var der flere dager, så gikk jeg med barna på tur på lekeplass eller i skogen og plukket bær og sånn, og så byttet på litt på hvem som var i senteret da.
0: Ja vel, men du fikk kjøpt litt grann og...
1: Ja, jeg kjøpte litt småtteri.
0: Ja vel.

0: Ellers har jeg kjøpt det for å kjøpe litt det var barna klær og sånn, rimelig og bra kvalitet.
1: Ja.
0: Sånn sett da, det merkevarer mye, det bra pris da.
1: Så du fornøyd med, de ting som du får kjøpt der?
0: Ja, der får du kjøpt både merke og ting og ukjente, og det virker som er bra.
1: Mm.
0: Alt som jeg har kjøpt opp igjen tiden der har jo vært bra da, egentlig.
1: Så. Ja, vel.
0: Man må jo tydeligvis gjøre det i og med at de klarer å drive på ute i skogen der med så stort senter.
1: Mm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite hvilket land som har vunnet flest VM-titler i fotball for menn?
0: Brasil.
1: Ja, jeg tror det var 5 stykk. Ja. 5 ganger.
0: Ja, det var det. Ja, det var det jeg kom frem til da.
1: Men det er i hvert fall en stund siden sist.
0: Ja, 2002 eller noe sånt da.
1: Ja, det er en stund siden.
0: Ja, det er det.
1: De vant ja. Ikke denne gang, de vant ikke over Norge i hvert fall.
0: Nei, det går dårlig for dem også å møte Norge da. Det gjentar seg gang på gang.
1: Det eneste landet sies det liksom som Brasil aldri har vunnet over.
0: Ja, det er jo veldig morsomt, ja. Det er veldig sånn...
1: Ja da, det er det.
0: Så veldig bra.
1: Så vi får håpe den statistikken kommer til å holde.
0: Ja,
1: til neste VM.
0: Ja, får se hvem som er med da, og har med han fra... Borti kamp med dere som Åland da.
1: Mm.
0: Han er jo... Ja.
1: Ja.
0: Okay. Nei, men det er gøy det er sånn da.
1: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsen da?
0: Ja, hilsen til dere der inne og alle som hører på Geir Høysen, Adriana og de fra lokalt her som hører på.
1: Ja.
0: Og egentlig alle som hører på og jobber på Nattradio. Så, ja, takk for det. Takk for en fin sending.
1: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
0: Ligeså, ja.
1: Og så høres vi sikkert igjen en annen gang.
0: Ja, vi høres plutselig etter.
1: Ok, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, hva er en fjesing? Hva er... Du får bare ta den der mikrofonen. Jeg vet ikke om den virker. Ja, ja. Ok, men telefon 51 66 50 40, eller 51 97 92 00, eller på studio, navn, din melding, og så sender det til 21 99. For, ja. Jeg hadde denne her Kirsti Reidun Amundsen, hun skulle gratulere Lucy med bursdagen. Det var da hun sendte den meldingen 10:50, så jeg lurer på om det var bursdag i går eller om det er i dag. Men ok, her kommer i hvert fall Jahn Teigen med Mil etter Mil.

0: Ja, der fick wie ein Melodie till mir an die Anzeigen, je McFree. Na, okay. Ich hatte nun, so mich hatte Lust, auch auf den Lüfter, wenn so ich fort till slut ein Lüfter, som will, auf den Lüfter, god kväll.
1: Nej, det
0: kan
1: jag
0: inte tänka på, så fick jag. Ja. Står
1: bra till. Åh, ja.
0: Då kommer snart de där blinkfestivalgrejerna förbi hos dig.
1: Ja,
0: jag
1: kom där i begynnelsen av august.
0: Ja då, de ska...
1: 5.7 eller 5.8 eller något sånt.
0: Ja. Jeg leste at de skal asfaltere en bit der i Fikkenveien.
1: Ja, de er asfaltert næsten alt.
0: Ja, men så var det noe de skulle asfaltere bare på grund av at Blinkfestivalen skulle gå forbi der. Og så skulle de vist ta det vekk igjen.
1: Å nei, de er asfaltert. De har asfaltert alt.
0: Ja vel, ok.
1: Og fortau har de lagt da.
0: Ja vel.
1: Og ja, nei, for nå i den 12. eller 13. august eller noe sånt, da skal de åpne veien igjen.
0: Ja vel.
1: Og ja, for biler alt.
0: Så da?
1: Ja, nei, de er ikke bare, de skal sette opp noen sånn, busker og lys og sånne ting opp igjen nå.
0: Ja vel.
1: Og merke opp veien nå.
0: Så da?
1: Ja, nei, det er ikke mye igjen nå.
0: Da.
1: Men akkurat nå har de sikkert ferie.
0: Ja, da, det er de nok.
1: Ja.
0: Og så liksom kommer denne Blinkfestivalen.
1: Ja.
0: Så da har du god utsikt liksom på de som kommer forbi der.
1: Oh ja, de kommer forbi meg, for jeg er eiendommen helt ut til veien, ikke?
0: Så du kan bare sitte inne i stua og se ut?
1: Oh ja, da, men det er ikke så mye til, de kommer ikke så veldig mye til å se, for de færer forbi en selv, takk, det er en rullesine og... De er like atle, har de mest sagt, med sykkelhjelmer og slik
0: noe. Ja. Ja, det er det.
1: Så, ja.
0: Bare du ikke gjør sånn som nede i Frankrike, liksom på den der Tour de France.
1: Ja vel?
0: Der står liksom tilskuerne liksom helt inntil liksom også... Var det en som datt, eller en som datt? Og så måtte en bil bråbremse, og så syktet jo han ene liksom rett i baken på den bilen.
1: Herregud, ja.
0: Der står det jo tett i tett liksom langs løypa.
1: Ja, de står på,
0: der
1: er
0: mye
1: folk som står på
0: fortauet
1: her
0: også. Ja, bare de ikke forstyrrer det, liksom disse her løperne.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ok. Men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, hva er en fjesing?
1: En fisk.
0: Ja da, en fisk med giftige pigger.
1: Ja, det er vist det.
0: Jeg er
1: ikke
0: allerede fiktig,
1: men det...
0: Nei, de graver seg vel ned i sanden, og så hvis du er uheldig liksom hvor de er, så tråkker du på den liksom, så kan du få ganske vondt.
1: Ja.
0: Det er ikke godt å tråkke på de.
1: Nei.
0: Jeg har i hvert fall ikke lyst til det.
1: Nei. Det er sikkert uærlig giftig også, tror jeg.
0: Ja, du kan få ganske vondt av de.
1: Ja.
0: Ok, Greta, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, da helst ikke alle venner og tjeneste og alle medarbeiderne som jobber i radioen og alle lysterne av radioen også. ønsker de riktig gode helg og god, fortsatt god sommer.
0: Ja, tusen takk for hilsenen til oss, og så må du ha en fortsatt god sommer du også.
1: Jo, tusen takk.
0: Så snakkes vi. Så får du se liksom, eller høre på når vi trekker.
1: Ja. Og ja, jeg hører alltid til slutt hver gang.
0: Ja da. Ok.
1: Og ja.
0: Da får du ha en riktig god helg videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Få se. Det jeg tenkte på nå. Jeg får ta ett spørsmål til. Og så skal jeg prøve å komme igjennom disse her ønskeplatene. Og til slutt så tar vi trekningen sånn cirka kvart over ett. Men da får vi ta et siste spørsmål for i kveld. Og da vil jeg vite, hva het frosken i The Muppet Show? Hva het frosken i The Muppet Show? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da blir det siste for i kveld. Da har vi en melodi som ønsket. Det få se. Hvem ønsker det? Anne Mai. Hun ønsker seg Pretty Little Baby med Connie Francis. Den kommer her.

0: da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, ja. Tor Arne Lundgren, Moelv.
0: Det du siste mann I kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Da var det endelig noen som hadde lyst til å gå på lufta.
1: Ja da, det går bra.
0: De fleste andre, de ville bare ha lappen.
1: Ja, ville bare ha lappen, ja.
0: Men
1: ja, ja.
0: Det var tillatt det.
1: Ja da, det går bra.
0: Ok, og ja. Har du hatt en fin sommer?
1: Ja, en fin sommer. Hatt det. Så det var det varmt og sånn middelsvarmt og
0: ja, da.
1: Litt regn og litt så forskjellig. Men det et aller verst. Det har vært stort sett bra.
0: Hvordan går det nå liksom? Det varmt nå, eller?
1: Ja, akkurat nå det vel 13-14 grader, tror jeg. Ja. Jeg har ikke sett på den akkurat nå, men jeg tipper det nå rundt der. Det skal bli 20 i morgen også.
0: Ja, det litt varmere enn her på Vestlandet.
1: Ja, sier du det, ja.
0: Ja, da. Vi skal vel ha regn og 14-15 grader.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Det skulle bli bra utover natt, og onsdag skal det faktisk bli 24 grader, så etter yr og værmeldingen.
0: Ja, vi får se, bare vi ikke får 40 grader.
1: Det enig med deg, Det tåler vi ikke.
0: Nei, jeg tror heller ikke
1: det. Ikke 30 vel som nå her noen år. Det var slitsomt.
0: Når du bare sitter liksom i skyggen og dette her liksom, så klarer man enda 30 grader. Men hvis man skal, hvis man skal jobbe liksom, så...
1: ja, da blir det varmt.
0: Ja, da blir det varmt.
1: Ja, absolutt. Nei, jeg er heldigvis pensjonist. Jeg vet, jeg kan sitte her skyggen om jeg vil.
0: Ja, jeg også.
1: Ja, så det går bra.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, og da var det den frosken i Muppet Show.
1: Ja, da, det Kermit the Frog.
0: Ja, Kermit. Den grønne frosken.
1: Den grønne frosken, ja. Det litt av et program, det der.
0: Ja, de sender alt mulig i reprise, men akkurat Muppet Show, den...
1: Den kommer ikke, nei.
0: Nei, den kunne de ikke ha sendt.
1: Jeg tror du kan finne den ut og søker opp, jeg vet ja, ikke, men... Så det var vel et populært program, det.
0: Det går jo alt mulig annet, liksom, i repriser så, på TV. Så hvorfor ja, så kan de ikke absolutt. Sende det også en gang?
1: Ja, det kan du si. Ja. Det kan du absolutt si.
0: Da har man kanskje noe å le av.
1: Ja, helt enig.
0: Miss Piggy.
1: Ja, nei, altså, det mye sånne repriser og gamle programmer som...
0: Ja.
1: Hvis jeg har sett noe til det gamle på NRK, kan du gå tilbake til 60-tallet, vet du, og se programmer.
0: Ja da, ja.
1: Og det helt en annen underholdning den tiden der I dag, altså.
0: Ja, se gamle... Se gamle Marve Fleksnes.
1: Ja, riktig. I dag har vi ødelagt mange sanger om en ny teknologi.
0: Ja.
1: Selv med julesangen har vi ødelagt mange til.
0: Mhm.
1: Så altså, men... Sånn som jeg ikke orker, han har spilt til julesang, det har vært litt sånn greit.
0: ja. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, prøv. Jeg har en liste her.
0: Ja.
1: Geir Heisven. Og så står det Aina Grønbakken, Egil, Knut Morten, ellers alle kjente, og det I studiet som står på.
0: Ok, tusen takk for det, og så må du ha en riktig god helg.
1: Det må dere også.
0: Og så høres vi sikkert igjen en annen gang.
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Ok.
1: Den grei.
0: Ha det.
1: Takk for det. Lige måte. Hei hei.
0: Da får vi bare fortsette litt med disse her ønskemelodiene, eller jeg har fått inn hilsen her. Anne Rege, Vi hilser til oss i studio, og alle andre på nattsettingene. Hilser til han nede i striden, og ellers alle kjente. Tusen takk for hilsenen til oss. Og så har vi Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til alle Maria, til Eva Lill, til Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverre Jan, til Hulda, til Tone Helene og Jon Rune, ønsker alle en god helg og god bedring til Anne Maria. Tusen takk for hilsenen. Så har vi... Hun har en ønskeplate, den skal jeg prøve å finne etter hvert. Så har jeg funnet en ønskeplate her. Det var... Hvor har vi den lappen? Ja, Bjørk Pedersen, hun ønsker seg. Han Cliff Richard med Living Doll.

Da får vi et ønske ifra Miranda Testal. Hun ønsker seg hva i helsiken er Sandes. Og der kommer det.

Det var altså Kåre Helsiken der Sandnes. Da har vi en ønskemelodi, De slager per piloten, og den heter De stjerne von Santo Domingo.

0: Ja, da trøk rett og slett vi kan begynne med trekningen. Jeg har lest opp. Jeg har lest opp svarene på rebusoppgavene, så da får vi bare begynne på trekningen. Og da har vi jo som vanlig 10 bingo-brett til en bandag. Og hvilket år har vi i oss? 26.
1: Ja, Anne Rege.
0: Anne Rege. Hun vinner et. Så har vi Greta Pettersen.
1: Kjell Braut.
0: Kjell Braut. Her har vi Hege Renate Lundgren. Bjørk Pedersen. Det var nummer 5. Her har vi Karl Aamodt.